0: Indijsku pjesmu iz opere Satko Nikolaja Rimskog-Korsakova izvela je Londonska kraljevska filharmonija pod ravnanjem Oskara Denona.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Arpeggio.
3: Urednica emisije Arpeggio je Zrinka Matić. Na početku nas dočekuje duet za sitar i violinu Ravija Shankara. Nastupit će Joshua Bell violina, Kenji Ota tampura, Samir Chatterjee tabla i Anuška Shankar sitar.

Gitarist Dario Rossetti Bonel odsvirao je dijelo Agustina Barriosa Mangore A Conchiha. Arpeggio završavamo kvintetom za gitaru i gudački kvartet broj 1 opus 85 Johna Williama Duartea. Stavci su vivo, molto adagio con dolore i ritmico. Nastupit će gitarist Darko Petrinjak uz gudački kvartet Rucner, a čine ga violinisti Jože Haluze i Josip Novosel, violist Dragan Rucner i violončelistica Snježana Rucner.

Đerđ Cifra odsvirao je vals Trist Ferenca Večeja. Slijedi kantabile Nicoloa Paganinija. Nastupit će Midori i Robert McDonald.